0: ערב טוב קהילת הלומדים, אנחנו בעשיריית חיפה 10 שמחים ונרגשים להעביר את ההכנה לשיעור. הנושא של היום זה איש את רעהו יעזורו. זה אחד האמצעים שעזרה אחד בין השני, זה כדי להגיע בסופו לחיבור בינינו ולאהבת הבורא. הבורא שם לנו כל פעם מכשולים ואתגרים, ועזרה הדדית זה חלק בלתי נפרד כדי להגיע למטרה הנעלה. ערבות בינינו זה עוד זווית להעיר על הנושא. שלמה, בבקשה, קטע מקור.
1: וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשים ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעור כפי המתבאר במאמר מתן תורה אות ב' וג', עיין שם היטב מילה במילה. דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו, מתוך בעל הסולם מאמר הערבות. אני חוזר, וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה, כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד בישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, בכל שיעורו כפי המתבאר במאמר מתן תורה אות ב' וג', עיין שם היטב מילה במילה. דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו, מתוך בעל הסולם מאמר הערבות.
2: שאלה לסדנה פעילה,
3: יוסי.
2: כיצד כל אחד יכול לעזור לחברים לאהוב את הבורא? כיצד כל אחד יכול לעזור לחברים לאהוב את הבורא? 4 דקות.
0: לחיים חברים, לעזור לחברים לאהוב את הבורא זה בעצם כל יום להפיח חשיבות מחדש כמה שזה חשוב לאהוב את הבורא, כי האגו כל פעם נותן לנו איזושהי התנגדות, כל פעם רוצה לדאוג לענייניו, וצריך כל פעם להרגיש שמתחילים דף חדש. אוהב אתכם חברים. שלמה.
1: כן, מה שחשוב זה שאנחנו נפגשים ביחד לסדנה, מדברים, מזכירים את הבורא וחושבים איך אנחנו יכולים להתחבר ולהגיע להשתוות הצורה כמו שהבורא נמצא. לחיים, רון, בבקשה.
4: כן, אנחנו יכולים גם לתת אחד לשני חשיבות וגדלות של הבורא. אדוארד.
5: על ידי גדלות החשיבות, המטרה, ושנחשוב כל הזמן על החברים ועל הבורא. לחיים, מלכס.
2: כן, אפילו בדברים הקטנים שאנחנו במשך היום דואגים וחושבים על החברים ועוררים אותם, אז זה גם עוזר לאט לאט דרך אהבת החברים להתקרב לבורא, בשביל להתחיל להרגיש את הכוח שהוא רוצה לתת לנו להשפיע. מיכאל. מיכאל.
5: מיכאל.
1: מיכאל, אתה בהשטק.

0: טוב, אני אמשיך. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור שיש מורה אחד והוא אחד יחיד ומיוחד. דוד, בבקשה.
1: כן, כל העבודה שלנו זה לעזור אחד לשני. אפילו במחשבה, כשאתה חושב על החברים ואתה דואג להם ואתה מתפלל עבורם ואתה מבקש עבורם, אתה מתחיל לשכוח מעצמך, וכל פעם לראות כמה חברים יותר גדולים וגדולים, ואז יש את הכוח הזה שאתה יכול להתבטל בפני החברים, ואתה מרגיש את גדלותם ואתה מרגיש כוח חזק ששוכן בתוך הכוח הזה ששוכן בתוך הסירייה. זה כל העבודה שלנו, רק מאהבת חברים לאהבת הבורא. יוסף, בבקשה.
2: כן, נכון. דבר ראשון, אנחנו מכוונים במחשבות, ושם אנחנו מכניסים קודם כל את החברים, ומשם אנחנו עולים לדרכי השם, וכאשר אנחנו מקבלים את הכוח מהחברים, ואיתם אנחנו עולים במחשבות ובכוונה שלנו להתאחד, לאהוב, ולכלול את כולם כאחד בתור אהבה שלמה, שזאת הדרך הלחמה, ושם אנחנו רוצים להשפיע, וגם בדוגמה אישית ודוגמה הכללית של החברה. זאת הדרך, בעזרת השם, נגיע למגנה. לחיים.
3: לחיים.
4: נעבור לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור במחשבה איך נעזור לחברים להתחבר באהבה בינינו ולבורא. שוב, ניכנס לשיעור במחשבה איך נעזור לחברים להתחבר באהבה בינינו ולבורא.

0: שלום לקהילת העשיריות הנפלאה שלנו, תודה רבה לחיפה 10 על ההכנה המרגשת שהכינו לנו, ואנחנו היום נחלק את המפגש שלנו לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נלמד מאמר, איש את ראו יעזורו מכתבי רבש, כרך א', כבר כדאי להכין את הספר, למי שיש ספר מול העיניים, תמיד עדיף שיהיה לנו ספר, כן, גם כאן אתם רואים, יש לנו ספר, גם לאורן, גם לי, למרות שהכל נמצא אצלנו בליינאפ, מאוד מאוד חשוב, יש ערך לספר, אפשר לכתוב בספר, אפשר לתת לו יחס אישי, וכתבי רבש כרך א' בעמוד 15, איש את ראו יעזורו, ובהמשך השיעור שלנו היום, אנחנו נדבר כמובן על מה שהולך לקרות בעוד 9 ימים מהיום, מהלך מאוד מאוד גדול לקהילה שלנו בכלל ולכלי הישראלי ולכל מי ששותף בתוך התהליך, יהיה לנו יום איחוד מרתק שנדבר עליו, נרחיב עליו, והכי חשוב זה נדע מה חלקנו בתוכו. אנחנו לא נבוא ליום האיחוד הזה כאורחים, אלא אנחנו נבוא כמשתתפים פעילים שלוקחים גם חלק בהכנתו, ועל זה אנחנו נדבר בחלק השני של השיעור. כמובן שאנחנו לא מפרידים את זה לשני חלקים שונים, אלא כל מה שנלמד בחלק הראשון מאוד מאוד קשור למה שיהיה בחלק השני, לכן כדאי לנו מאוד להתרכז גם במה שאנחנו שומעים מהרב, ותכף נשמע אותו, גם בקריאה של הטקסט של בעל הסולם, של הרבש, ואנחנו כבר קופצים ישר אל תוך קליפ מספר 1, ונלמד איך לרכוש את הנשמה שלנו. בבקשה.
1: אם רוצה כן לרכוש את הנשמה שלו, המציאות הזאת החיצונה, הוא צריך לעזרה שיכוון אותו, שימשוך אותו, שיעזור לו לצאת מתוך עצמו, כמו מאיזה לבוש שנמצא בו, ולהיכנס למשהו אחר, מחוץ לו. כל הפעולות האלו אפשר לעשות על ידי הסביבה המיוחדת, קרובה, שנקראת קבוצה. ולכן זה איש את ראהו יעזורו. זה לא סתם איזה עזרה ש... נו, קצת יקל את הדרך ומצב, אלה זאת פעולה הכרחית שחייבים לסדר אותה כדי לצאת מהרצון הפנימי שנקרא גוף, האגו, לרצון החיצון שנקרא הנשמה, ההשפעה או הבורא. ו... לכן כותבים על זה מקובלים הרבה, ויש הרבה פסוקים שרק על ידי הכוח הזה החיצון שנקרא חבר יכול אדם לוצא את עצמו מבית האסירים, להציל את עצמו ממש, לשחרר את עצמו, וכך להתקדם עוד ועוד, אפילו שיוצא מעצמו יש שם עוד דרגות בחופש הזה מחוץ לבית סוהר שלו שהיה בתוך האגו, עוד ועוד דרגות, עד שרוכש כל העולם החופשי הזה כולו, שבסך הכל למיתים חופשי, עד שמת רצון לקבל כולו, אז אדם נעשה ממש חופשי ממנו ויוצא מתוך הגוף ורוכש את הנשמה. שהאמת הוא שמה זה למיתים חופשי, שאותו הגוף הוא רצון הפנימי שלו מתראה לאדם יותר ויותר ויותר גדול ויותר ויותר ויותר מושך כאיזה מגנט המתגבר, ואדם צריך כנגד המגנט הזה לברוח ממנו, לפרוץ מגבולות שלו, ועד כמה שהמגנט הוא מושך אותו, האדם מתגבר עליו ומתרחק ממנו על ידי עזרה מהחבר, מהחברים, מהקבוצה. ועד שהמגנט הזה הוא כולו מעביר לרצון להשפיע, שאין כאן בעצם שתי כוחות, אלא כוח אחד, רצון לקבל אחד. אלה עד שהוא מת כולו, אז נעשה אדם חופשי, זאת אומרת משתמש בו בעל מנת להשפיע, וללא גבול, ללא סוף, ואז נקרא שהגיע לעולם אין סוף. אז עניין של העזרה החיצונה הזאת, חיצונית, של החבר, של החברים, של הקבוצה, מורה ספרים, זה דברים ההכרחיים שאדם צריך לראות אותם ככוחות חיצוניים ששייכים לנשמה שלו. שזה כוחות של הנשמה שלו, שכל מה שיש מחוצה לאדם זה הנשמה, ועד כמה שהוא מתחבר אליהם ומבקש מהם עזרה ומסדר אותם שהם יעזרו לו לצאת מעצמו, מהאגו שלו, אז יראה שבאמת אין חלקים בתוך הנשמה שלו, בתוך מה שנמצא מחוץ לו, יותר קרובים, יותר חשובים לו מהחברים.
2: אין חלקים בתוך הנשמה שלו יותר קרובים, יותר חשובים מהחברים. הרב מסביר לנו כאן שהמונח הזה של איש את רעהו יעזורו הוא גבוה גבוה גבוה מעל כל מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. בסך הכל עזרה הדדית זה לא דבר שהוא זר לרוח האדם, בטח ובטח בעם שלנו, אבל כאן מדובר בעזרה מסוג אחר לגמרי. כל אחד נשאב על ידי המגנט הזה שהרב תיאר אל תוך הרצון לקבל שלו, שסוגר אותו בתוך העולם המגושם, הארצי, הקטן. בו בזמן שהנשמה שלי מחכה לי ביציאה שלי להשפעה, לאהבה, לתכונה שהיא תהיה מתאימה לשדה הכללי של האור העליון שממלא את כל הבריאה, ומזמין אותנו לגלות אותו מתוך השתוות אליו. מי יכול לשחרר אותי מהמגנט שבולע אותי ככה, כמו לתוך חור שחור, לתוך הרצון לקבל שלי? רק אנשים שמרגישים משיכה לאותה התפתחות פנימית. אתם, החברים שלי. אין אף אחד בעולם שמבין מה אני מרגיש, שמרגיש מה אני חולם להיות כשאני אהיה גדול חוץ מכם. והעזרה הזאת היא של איש את רעהו יעזור, שזה הנושא שלנו היום, היא הכרחית. היא מוציאה כל אחד מאיתנו למרחב הדעש העליון, מעל כל העולם הזה והבליו, מעל כל העולם הזה וחלומותיו, הבטחותיו המדומות, מעל הכל, אל נקודת האמת, אל הכוח האחד. אנחנו היום עושים שיעור מאוד חשוב, כי הוא עוד מדרגה בהתקדמות שלנו לקראת הכנס שלנו, של קהילת הלומדים. יום הייחוד ביום שישי הבא שלנו, זה כנס של קהילת הלומדים, בני ברוך ישראל. עשיריות, גברים, נשים, מקצה אחד, ובקצה השני החברים והחברות החדשים שהצטרפו לקהילה לפני כמה חודשים. באמצע יש את אלה שנמצאים עכשיו בקורס עשיריות, וכולנו כאחד מתקבצים פה בלב העולם, בבני ברוך, פתח תקווה, ישראל, ועושים בינינו כזה חיבור גדול שהוא יוכל לשחרר כל אחד מהמגנט שבולע אותו לתוך האגו שלו. ואם אנחנו נעשה בינינו כזה חיבור טוב, הוא יכין אותנו להתחבר במעגלים הולכים ומתרחבים עם כל הכלי. באמצע היום החיבור הזה שלנו, אנחנו נתחבר לשיעור עם כל הכלי העולמי. בשיא הכנס הזה אנחנו נתחבר לסעודה עם כל העולם, עם הקהילה של פה, המכנה המשותף של כל החיבורים האלה, שכולם רוצים למצוא את הנשמה, וכולם מרגישים חלשים, צריכים עזרה. וזה מה שעושה אותנו חברים. אנחנו לא צריכים להיות כל אחד גיבור על, ולא חזק, ולא במדרגות גבוהות. אנחנו צריכים להצטופף, ובזה אנחנו מביאים את המורים שלנו, את הרב, את הרבש, את בעל הסולם, לקחת אותנו ולתת לנו יד, כמו ילד שרוצה לגדול, לטייל אל עולם עליון. אז נהיה בכזאת תפילה מעכשיו, למשך כל השיעור שלנו ובכלל.
0: כן, ואנחנו רוצים להבין, אם אנחנו, כמו שאורן אמר, צריכים לעזור אחד לשני. זה המהות של העבודה שלנו, לצאת מעצמנו אל החבר, במה אנחנו יכולים לעזור אחד לשני? מהי העזרה הזאת? על זה הרבש כתב מאמר באמת נדיר בדיוקו ודווקא מאמר קצר, אבל מאוד מאוד חם, מדויק ולבבי, ויש בו הכל, ממש הכל. אנחנו נקרא אותו עכשיו, איך לא? בעשיריות, כי זה המקום שבו מגלים את הבורא. אז נקרא אותו בעשיריות, ניתן לזה 4 דקות, למרות שאני מניח שברוב העשיריות תספיקו לגרום לסיים אותו לפני כן. אם סיימנו, אנחנו עושים, כמו שאנחנו יודעים, המשך הסבב של עיקרי הדברים שזהינו בתוך המאמר, ואת המאמר הזה אנחנו ניקח ככה איתנו גם הלאה אחר כך ליום האיחוד שלנו, כי הוא מכיל בתוכו הכל. באמת מאמר נדיר. אז הוא נמצא בכתבי רבש כרך א' בעמוד 15, או בחומר הלימוד, אם יש לנו אותו. כמובן שאנחנו קוראים במעגל, מקשיבים אחד לשני, לא ממהרים, רוצים להפנים, כמו שאומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. אנחנו רוצים שזה יהיה בנחת הקריאה, וניגש לעניין. בבקשה, איש את רעהו יעזורו, 4 דקות.

0: Toma tu cóctel.
1: זה המאמר שאני קראתי קודם?
2: לא, לא בדיוק. אני עכשיו שמתי אותו בצ'אט, שלא תצטרכו לעבור דף. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו, האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש, שיש, מה? שיש? האם זה דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור להשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם. דהיינו, בעניין מצב רוח, כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. שלמה, אתה רואה את ההמשך שם? זה במה ששלחתי בצ'אט? כי בעניין שיהיה לאדם, מישהו רואה את איפה אני קורא את זה?
3: כי בעניין לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא שירות ולא חוכמה וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני, וזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות, כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית העשוי, אלא דווקא חברו יכול לעשות במצב רוח מרומם. ראינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של החיים, ומתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של החיים ואושר, ומתחיל כאילו המטרה שלו נמצא עכשיו קרוב אליו. היוצא מזה שהוא, שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון, שהוא יכול למלא אותו. לחיים.
2: לחיים. זאת אומרת שבעיקר, מה שאפשר לעזור אחד לשני זה במצב הרוח, כדי לעורר אחד את השני. כן, אדם יכול לעזור לחברו. עניין הוא שהמאמר בא כשהוא מראה בהתחלה להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו, לעזור במה בדיוק. וכנראה כאן זה בשביל מה שאנחנו יודעים, שהמטרת העל שלנו זה ואהבת לרעך כמוך ואהבת את השם אלוקיך. ואין ספק שהאגו כל פעם זורק כל אחד מאיתנו לענייניו. וזה כאן צריך תמיד את העזרה. לחיים חברים, אוהב אתכם. אלכס.
4: לחיים. כן, אני חושב גם שאפילו דבר קטן שעושים בשביל חבר, זה מאוד עוזר לו. כי אנחנו מקרבים אותו ליותר לכוח הבורא, לעשירייה. אנחנו צריכים פשוט לעשות מעשים אפילו שאנחנו לא מרגישים שזה נותן לנו איזשהו, זה אפילו שזה לא מרגישים שזה באמת עוזר, אבל אם אנחנו ממשיכים לעשות את הפעולות האלה על ידי הבקשה ולהתפלל לחבר בשביל שיקבל
5: כן, אנחנו נקרא את זה עכשיו עוד פעם, את המאמר ביחד, ומיד אחריו אנחנו נשאל שאלה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם. דהיינו, בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיחנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות, וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים

0: אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. ומתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר, ומתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: ועכשיו סדנה ראשונה, על איזה מצב רוח מדבר כאן הרבש? מה נחשב עבורנו למצב רוח? 4 דקות, סדנה, שוב אני חוזר. על איזה מצב רוח מדבר כאן הרבש? מה נחשב עבורנו למצב רוח? 4 דקות, בבקשה.
2: לחיים חברים, ככה מתוך המאמר, העניין שיש פה תמיד, יש תמיד מקום לעזרה אחד לשני, אני מרגיש שעזרה בכלל זה משהו שנותן לאדם איזה משמעות בחיים, הוא מרגיש שייך. אבל זה נובע ממשהו הרבה יותר עמוק, שכולנו אחד, והבורא ברא את כולנו, כדי שנלמד להתחבר. אנחנו בעצם תלויים זה בזה. אבל כל אחד עם האגו שלו, הוא לא מרגיש את זה. אבל מה שבאמת זה שנכון, זה שאנחנו באמת משנים אחד לשני את החיים, ככה זה גם בגשמיות. וצריך אחד לשני לעזור, המצב רוח הזה, זה אני, כאילו ה-set of mind הזה, שאנחנו צריכים תמיד להרגיש שאנחנו ביחד, שאנחנו תלויים אחד בשני. בעיקר ובעיקר בכדי להגיע לאהבת הבורא, אבל גם בדברים אחרים בחיים, לחיים, אלכס.
3: לחיים. אני חושב גם שמצב רוח זה, אפילו אין לי מצב רוח, אבל אם אני מתחיל לעשות, משתדל להרים את איכשהו לעזור לחבר ולחשוב ולבקש עבורו, כי אני יודע איזה מצב הוא, אולי הוא מצב יותר גרוע, אז אני יכול ככה לאט לאט גם להרים לו את המצב רוח, וגם אני אקבל התפעלות מזה. אז זה בגלל, תמיד יש צריך לחשוב מחוץ, לחשוב על החבר. לחיים. שרון.
4: לחיים. כן, איזה זכות יש לנו, איזה מתנה גדולה זה שיש לנו ככה את הנקודות האלה, באמצע שבוע פתאום להתחבר ולשמוע את החברים ולדבר על הדברים הגבוהים האלה. ואני חושב שהמצב רוח זה המצב של הרוחניות שלנו. איזה חשיבות יש לנו לדבר. איזו רוח.
5: לחיים חברים, כן, אני חושב שזה מצווה, זה מצווה מאוד גדולה לגרום מצב רוח מרומם לחבר, כי בזה אתה בעצם, אתה מאיר אותו, אתה כאילו מגדיל את חשיבותו, ולכן זה כל כך חשוב. לחיים, מיכאל.
6: לחיים. ומה שבעצם החברים עושים, הם מביאים אותך למצב של רוחניות, מצב שאתה לא נמצא יותר במקום של קבלה עצמית, אלא מקום אחר, מצב רוח של נתינה וחשיבות בבורא, וחשיבות בחיפוש אחרי עולם עליון, ושם אנחנו רוצים להיות. שלמה.
7: כן, הנושא של מצב רוח זה באיזה מידה אני מתקשר לבורא, באיזה מידה אני בכלל חושב עליו, וכאשר אני נמצא בירידה, שאני מרגיש שאני בכלל לא מתקשר אליו, לא חושב עליו, זה מצב רוח, ואז כאשר אני נמצא עם חבר ואני מרגיש

0: עניין של מצב רוח בכל מה שדיברנו עד עכשיו.
1: עניין של מצב רוח זה תוצאה מהרצון. אם רצון הוא מסודר נכון, שאדם סידר אותו כך שהוא בטוח בתוצאה מההגיעה שלו במטרה, אז בטוח בסביבה שעוזרת, שתומכת בו, שהוא והסביבה נעשים כאחד, שהוא מבין שזה הכלים שלו, אז מתוך זה יש לו מצב רוח. מתוך זה הוא מודה על זה שמה שקורה לו. ואם לא, אז לא. מצב רוח זה התוצאה מהמעשים טובים של המשפיע או שהמקבל עזרה. עד כמה שאנחנו יותר קרובים לאור שהוא מקור הטוב, אז יש לנו בהתאם לזה מצב רוח. זה ביטחון, הרגשת העתיד, אורות הפנימיים, אורות המקיפים, זה מה שמביא לנו מצב רוח.
2: עד כמה שאנחנו יותר קרובים לאור, זה מה שמביא לנו מצב רוח, כן? זה לא סתם מצב רוח כזה, נספר איזה בדיחה. לא שזה רע, זה גם אמצעי טוב לספר מדי פעם בדיחה לחבר, כשאנחנו רואים שהוא שקוע בכל מיני דברים שמעציבים אותו. אבל זה לא בדיוק המצב רוח שעליו מדבר פה הרב, שהרבש כותב עליו. אנחנו רוצים לעזור לחבר להעלות מצב רוח באמת, מטרתי, נכון? הוא אומר לנו, ככל שאנחנו, יש לנו, עושים מעשים טובים של משפיע, אז אנחנו מקבלים עזרה. עד כמה שאנחנו יותר קרובים לאור, שהוא מקור הטוב, אז יש לנו בהתאם לזה מצב רוח, כך אומר לנו הרב. אז עכשיו אנחנו נשאל את השאלה שאולי מתבקשת מתוך הטקסט הזה. כשאנחנו רואים חבר ואנחנו רוצים להעלות לו את מצב הרוח, כך נראה לנו, שאנחנו רוצים להעלות את מצב הרוח. איך חבר יכול לעזור לחבריו להעלות את מצב הרוח? תנו ממש דוגמאות, עד כמה שאפשר. איך חבר יכול לעזור לחבריו להעלות את מצב הרוח? ניתן דוגמאות. 5 דקות.

0: כבר בעמוד הראשון שם יש איזשהו תרחיש כזה, לדמיין שכולם יש להם רצון טוב באזור, הנהג אוטובוס נותן לך שוקולד להמשך הדרך, מחייך, שהילדים יכולים להסתובב בלי דאגה, בלי שההורים שלהם גם ידאגו שמישהו יפגע בהם. זה משלת, משלת לב. עכשיו, כדי שזה, למה זה לא קורה? זה לא קורה משום מה. אבל כשלאדם בוער בעצמותיו, הדבר הזה שנהיה כולנו כאיש אחד ולב אחד, נרגיש שטובת הזולת היא טובתי, חשובה כמו טובתי שלי, אז זה אחד הדברים שאולי יכולים לעורר. תחשבו הרי שגם הייתם רוצים שלכם יהיה ככה ביטחון, גם בגשמיות, הרי מה גשמיות מדברת לאדם? זה, הרי הוא חי את זה, לך עם חברים. אלכס.
1: מיכאל. אני חושב גם שזה, זה, זה, המעשים האלה תמיד עוזרים לחבר, בגלל שאם אני שוכח קצת, אז אני עוד פעם נמצא בשקוע באהבה עצמית, ואז אני, זה לא יכול לעזור לאף אחד. אבל אם אני דואג לחבר שהוא, אני יכול להבין מה חסר לו, יכול לעורר אותו, יכול להתקשר אליו באמצע היום, יכול לפעמים להיפגש איתו ולספר לו משהו, אפילו לקרוא משהו איתו, וזה מאוד מאוד מחזק. לחיים. רון.
2: לחיים. כן, אני עכשיו איך שאמיר נכנס, הרגשתי ככה, כל המצב רוח שלי עלה לשמיים, ממש, כאילו הבורא נכנס.

0: насколько, наверное, два.
1: כן, אני חושב שדוגמה קלאסית לזה זה הכנס האחרון שנפגשנו אנחנו וחיפה 3, אז הייתה שם עוצמה אדירה של חיבור, שכל אחד דאג אחד לשני, אז זה באמת, זה היה משהו מדהים. לחיים, יוסי.
2: אין כמו לראות אחד את השני, שמחה, את כל ההרגשה הפנימית שאנחנו רואים ומרגישים, ואנחנו סומכים אחד על השני. זה הרגשה אדירה שאנחנו לא לבד, וזה נותן אהבה. אהבה זה הדבר הכי חזק שיכול להיות. אז כשאנחנו אוהבים אחד את השני ומראים לו, אז הוא גם מתחיל לחיות כמו פרח שנותנים לו מים. אז אנחנו רק ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים בחיבור ואהבה. כל הזמן, זה עבודתנו, ואת זה הבורא רואה, ואנחנו עושים לו נחת רוח. מיכאל.
3: לחיים, כן. בעצם העבודה שלנו בעשירייה היא באמת להעלות את החברים, להעלות אותם בתוך ההרגשה, בתוך העבודה. וזה בעצם מעלה את מצב הרוח, מצב הרוח למקום הרבה יותר רוחני, בוא נגיד ככה. וכל הפעולות האלו הן פעולות השפעה שאנחנו מדומים לבורא בעבודה הזאת, וככה אנחנו עוד יותר מתקווים לאור ולבורא. שלמה.
4: כן, אני מסכים עם כל מה שנאמר פה. הדבר הכי חשוב שאני מרגיש, שאנחנו צריכים להרגיש כל אחד ואחד מאיתנו, שכל פעם שמישהו נמצא בירידה, הוא יודע שהוא יכול להתחבר לחבר שלו, הוא יודע שהחבר שלו תמיד יעזור לו, כי כולנו יש לנו אותה מטרה. וכל אחד עוזר לשני. זה יתרון אדיר שאתה יודע שאתה לא לבד. אז לחיים, אמיר, בבקשה, יש לך 2 דקות, 7 שניות.
5: מצב רוח מזה שזכינו למצוא את טעם החיים, מה אפשר לבקש יותר מזה? לחיים, חברים.
2: לחיים.
6: תודה חברים, אנחנו שומעים ככה את קבוצת המיקוד, וזה מרגש לראות כמה הבחנות בתוך... כבר יש לנו בתוך המאמר הזה. אם יש שאלות או בירורים, בואו נעלה את סימני השאלה, נשמח לשמוע אתכם. אנחנו רואים גם את, יש גם התאספויות, את H6 שהתאספו כאן למטה באולם מתחתנו, ואנחנו רואים בראשון לציון את נשות ראשון לציון שם, נכון? גם אפילו משתפות בזום שם עוד חברות שלא נמצאות איתם ביחד, אנחנו רואים תוך כדי, כן בתיה? יפה, קולטים הכל פה. בואו נשמע את השאלות שלכם וננסה ככה להרגיש את הרבש, להרגיש את הרב שחיים את הדבר הזה, את העלאת המצב רוח לחבר, כמובן המצב רוח המטרתי. כן, אנחנו קוראים את המאמר הזה, מאמר קצר, ויש בו הרבה הרבה הרבה הרבה הבחנות, הרבה מאוד, בטח גם שאלות. אז בואו נשמע את השאלות. כן? איך הוא פותח את המאמר? אם היינו רואים שיש פה עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, אז זה ברור. חכם ילמד את הטיפש, ועשיר ייתן לעני, אז מעלה לו מצב רוח. אבל אם לא, כן חררדו, H5, בטח זה אתה, כן? בבקשה.
7: ערב טוב. פשוט הרבה מחשבות חולפות אחרי הקריאה והבירורים והדברים, כי המאמר הוא מה שנקרא ברור יחסית, אבל כשאתה נכנס פנימה ואתה מנסה להרגיש, אני אמרתי, כי אני רוצה לעזור לחבר, אבל בעצם אני רוצה לעזור לעצמי, האם האגו גם משחק פה תפקיד, כי במצב רוח שאני רוצה לעלות מצב רוח לחבר, אני גם מלא את המצב רוח שלי.
8: נכון.
7: האם הקרבה, או הריחוק מהחברים, זה עניין של מצב רוח?
8: יפה אתה אומר. האם הקרבה או הריחוק מהחברים זה עניין של מצב רוח? אנחנו חלקים מנשמת האדם הראשון, נכון? חלקים מנשמת האדם הראשון, מהכלי האחד שברא הבורא. אבל אנחנו חלקים שבורים. מה נשבר? נשברה הרגשת הקשר שהדרה כוונה של על מנת לקבל והתלבשה על כל אחד מהחלקים, מהרצונות הפרטיים של הנשמה הכללית, אז הם נשברו אחד מהשני, ומאז נוצרה לנו שבירה בתוך התפיסה. המציאות שלנו שבורה, יש אני ולא אני. ובתוך האני ולא אני, שזה כל העולם בכלל, דומם צומע חי מדבר, הבורא מביא אותך לתוך עשירייה, H5. עשירייה של גיבורים, ביום שישי האחרון עשיתם פעולה קבוצתית של התגברות, ובאתם לכאן, למרכז של בני ברוך, לשיעור הבוקר, לסעודת חומוס, היה לכם שולחן, לעשירייה שלכם במרכז אולם הלימוד, גרמתם לכולנו התפעלות רבה. בזה מה אתה עושה? בזה אתה עושה מאמצים לקרב אליך את החלקים של הנשמה שלך. אז כשהבורא נותן לך לראות, כמו שבררנו בסדנה האחרונה, שמישהו בעשירייה, או כמה חברים, או עשירייה בכלל, לא נמצאים בהתפעלות סי מזה שאנחנו מתקרבים לאור העליון, ככה מראים לך, כדי שתהיה לך אפשרות לצאת מגדרך, ולהעלות למישהו את מצב הרוח, את מצב הרוחניות, כמו שאמרו בקבוצת המיקוד, שהרצון שלו להיות דומה לאור, קרוב אליו, משפיע כמוהו, בחיבוק לחברים ולנבראים בכלל, יהיה הכתר של החיים שלו. הרי מה מאחיר לנו את ההרגשה, את המציאות, מקווץ אותה? זה שאנחנו לא בטוחים שאנחנו מתקרבים אל השורש. ואז כותב הרבש, חברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים רוחניים ועושר של חברים תומכים. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו, קרובה אליו, ממש ברגע זה. אז ככה ציירו לך, כדי שאתה תצא מעצמך, תרים את המטרתיות אצל החברים סביבך, ובזה ודאי שהרמת את עצמך. תודה.
6: כן, לפעמים גם הדברים פשוטים, אתה יודע, זה, אנחנו חושבים לעלות מצב רוח לחבר, איזה מין משימה גדולה. תראו לנו רגע את H6. תראו לנו רגע במסך את H6. אני מבקש שאיתן ישר יקום. איתן יושב שם ליד ארז, נכון? זה אתה, אם אני רואה מרחוק, תקום, יופי. אתם רואים את הבחור הצנוע הזה? תודה, איתן. זה חבר שלנו, חבר שלי גדול, ענק, שבצניעות רבה, במשך שנים רבות, כל יום שישי, הולך למטבח, ומכין את הסחוג הכי טעים בעולם. איך הוא עושה את זה, אני לא יודע. לוקח פלפל, תוכן אותו עם כוסברה, עם אלף אחד. אם אני הייתי מכין את זה, היה יוצא או רעל עכברים או חומר הדברה אחר. לא, בטח לא משהו טעים כזה. מה הוא עושה? הוא פשוט בהתמדה. חושב על איך לעלות מצב רוח לחברים, מכניס את כל האהבה שלו פנימה, ויוצר לנו את הסחוג הכי טעים בעולם. יש לנו סעודת חומוס ביום שישי אחרי שיעור הבוקר, 300 איש לפחות נהנים מהסחוג הזה. אז ככה מעלים מצב רוח לבן אדם, כל כך פשוט, לחברה. אם הוא לא עושה את הסחוג, או מישהו אחר עושה את הסחוג, אני מרגיש את ההבדל. בסדר? עד כדי כך. לפעמים זה פשוט. תודה על השאלה אחר, ארדו. היה לנו Woman H4, Woman H2, בבקשה, כן.
9: כן, ערב טוב, ותודה רבה על השיעור.
6: תודה.
9: כאילו לפעמים האגו הרי הוא מאוד ערמומי, ולפעמים אנחנו לא באמת מרגישים שאנחנו בבית הסוהר. והרבה יותר כיף במצב הזה להמשיך להתפלש בבוץ, ושאנשים יעזרו לנו גם מסביב להמשיך ולהתפלש בבוץ הזה. במצב כזה גם הרצון לקבל מאוד לא, מאוד מתנגד אם מישהו בא ודורק אין עוד מלבדו. השאלה היא איך, איך באמת בעדינות הנפש לעזור לחברה, באמת לעזור לה, לזרוק את החבל הצלה הזה, ולעזור לעלות למציאות עליונה יותר, מבלי, גם כאילו גם בעדינות הנפש, מבלי לזרוק סיסמאות, מבלי להתפלש בבוץ יחד איתה, איך עושים את זה? יש פעמים שבאמת סיטואציות האלה מתגלות מאוד מאוד כטריקיות, אז אם יש לכם איזה טיפ. תודה.
6: כן, קודם כל שאלה טובה באמת, את אומרת שהאגו ארמומי, אז בואו נשתמש בארמומיות שלו. למה לא? הוא ארמומי, אז בואו ניקח את הארמומיות שלו ונעזר בה. נאמר, אני יודע שחבר עכשיו, או נראה לי, כן? זה הכל, קודם כל, בואו נתחיל, הכל בתפיסת המציאות שלי. לפעמים נראה לי שחבר במצב רוח לא טוב, כי ככה לי זה נראה. אולי הוא עכשיו מחובר למדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות בעוצמה שלה, ולי, כלפי חוץ, נראה שהוא אולי עצוב, או אולי לא איתנו, או משהו כזה. אז קודם כל, באמת צריכים, כמו שאמרת, עדינות. עדינות הנפש, זה בכלל, כן, מדרגה מאוד גבוהה, כן? אבל להשתדל. כמה שאפשר עדינות לחבר, לראות אותו, להרגיש אותו. כל חבר גם אוהב משהו אחר. יכול להיות, אמרתי קודם שאני מאוד אוהב את הסחוג של איתן, אולי מישהו אחר דווקא אוהב את הפלוף המקסים שערז מכין, ולא את הסחוג של איתן, ומישהו אחר אוהב איזה גפילטה פיש, בסדר? אז בסדר, אז לכל אחד מה שמתאים לו, וצריך לדעת איך לפנות לכל חבר וחבר. העיקר הוא מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים סתם לעשות טוב לחבר, זה כל העולם עושים טוב. אנחנו רוצים שהחבר ככה ייזכר, שהחבר יתעורר, שהחבר, כמו שכתוב פה במאמר, שיראה את המטרה שלו עכשיו קרובה אליו. איך הוא יראה את המטרה שלו קרובה אליו? זאת שאלה? אפשר לתת לו דוגמה אישית, אפשר לתת לו סיבה טובה לבוא לשיעור, ואז כבר השיעור יעשה את שלו. אני זוכר שפעם שאלנו את הרב, לא כל אחד יודע להסביר, לתת, להעמיק וכן הלאה, ואני פוגש מישהו ואני רוצה לתת לו איזושהי הזדמנות לבוא ללמוד את החוכמה. אז הרב אמר דבר מאוד פשוט, תמיד תן לו ספר, תן לו איזשהו משהו לקרוא, תן לו איזה לינק למשהו. אתה לא צריך להסביר, אתה רק נותן את החיבור למקור שהוא כבר יביא את האור ויתקן את הבן אדם. לכן יש המון צורות וצריכים להיות מאוד ארמומיים ומתוחכמים, וכמה שאנחנו יותר מנוסים בזה, רואים, עד לפעמים זה עובד עם מישהו אחד, ועם מישהו אחר הוא דווקא, זה מעצבן אותו והוא כועס על זה. אבל בשאלה שלך יש עוד משהו, ופה צריך להתרכז בזה, כאשר אנחנו בחברה, ופתאום מישהו זורק אין עוד מלבדו, ואנחנו אומרים, שתוקנו, אתה מראה, הורס לה את הבדיחה בדיוק עכשיו, זה כבר יותר חמור מאשר לא עשינו את זה. למה? כי זה כבר נקרא חברת ליצים. כי הייתה לנו הזדמנות להעלות את המטרה למעלה, ומישהו הזכיר, נכון זה יצבן אותי, כי עכשיו אני ברוח של אולי אפילו צחוקים וכיפים, והם הרבה יותר נעים במשהו מאוד נמוך, ופתאום הוא מזכיר לי, אם אני משתיק אותו, עשיתי נזק לעצמי, לא ולכל החברה שאני נמצא. באותו רגע, אני צריך רגע להתעורר ולהגיד, או, לא נעים לי, אבל תודה, הוא מאיר אותי. הוא מעורר אותי שוב לחזור לכיוון. ובאותה מידה, בעוד רגע, יכול להיות שהוא יהיה במצב ואני אעורר אותו. אבל זה ממש נקרא איש את רעהו יעזור. למה? כי אם לא נעשה את זה, אנחנו נשאר בנמוך. ולא בשביל זה באנו לחיים, לא חבל. לא חבל לבזבז את החיים על הנמוך. באנו להשיג את השמיים. את זה אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לעשות.
9: תודה רבה.
6: תודה על השאלה. Woman HR, בבקשה.
8: תפתחי את המיקרופון, בבקשה. לא שומעים אותך, המיקרופון שלך סגור.
6: מאור, המיקרופון שלך סגור. עכשיו כן, עכשיו כן.
10: אני אומרת, אני יודעת איך לעודד חברה בעולם הגשמי, שאני מכינה לפנקק שהיא עצובה, משמיעה לשיר ואנחנו צוחקות באוטו, אז דעת, תספר בדיחה. אבל אני מנסה להבין.
8: טוב, את נפלת, הנה עכשיו הזאת.
10: כן, כן, פה זה חופשי נופל האינטרנט בקיבוץ.
8: ואת מנסה להבין.
10: איך אני יודעת דרך עידוד שלי היא דרך רוחנית ולא משהו גשמי בעצם, כי נגיד אותו עודד הסחוג, והסחוג זה בעיניי, הרגשתי שזה משהו עדיין גשמי. אוקיי. איך אני יודעת שאני מעודדת מישהו בצורה רוחנית?
8: מצוין, אז אנחנו נבדיל קודם כל מי זה המישהו, מה הגורם לזה שאין לו מצב רוח, מה יעשה לו מצב רוח ובאיזה אמצעי נשתמש. יש פה כמה דברים שמתקבצים לתוך סיטואציה אחת. קודם כל נברר מי הוא המישהו. אנחנו פה לומדים את מאמרי הרבש. המאמר הראשון שלמדנו, כתוב בו, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. זה מגדיר קודם כל מי הוא המישהו. אז המישהו הזה בדיוק כמוך, יש לו נקודה שבלב, הביאה אותו לבני ברוך, אל הרב ולעשירייה הזאת ספציפית, והוא רוצה לממש אותה. כשהוא מרגיש, כמו שהסביר לנו הרב, שהאור העליון קרוב אליו, זה נותן לו כוח ביטחון רוחני וחיים ועושר רוחניים. וכשהאור העליון מתרחק ממנו, אז הוא מרגיש שהוא נופל, שהוא יורד, שהוא בלי כוחות, שהמטרה אולי גדולה עליו, אולי בכלל לא קיימת. יש כל מיני סוגי מפריעים, כמו שאנחנו לומדים במאמרים אחרים. בתוך המצב הזה, האדם נכלה על ידי האגו שלו בבית האסורים, האגואיסטי. מה עכשיו יהיה? אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים, אלא רק את יכולה להוציא אותו. אם האזיקים זה אזיקים שקובלים אותו לתוך הרצון לקבל לעצמו בלבד, הפוך מהבורא, השחרור צריך ללכת בדיוק לכיוון ההפוך. את צריכה לתת לו שוב, כמו שכאן כתוב, הרגשה שהמטרה שלו נמצאת, שיש מטרה ושהיא קרובה אליו, ושאת פה כדי לעזור לו בזה. איך תעשי את זה? זה כבר האמצעי. קודם כל חשוב שאת תסדרי את התמונה הפנימית הזאת לעצמך, ושאת תכווני את עצמך לעזרה כזאת שתחזיר לו את המטרה הגבוהה לתוך הלב והמוח שלו, ואחר כך תלכי לבחור על ידי מה את תעשי את זה. וגם כאן לא צריכים להיות מהונדסים ברמות על. דברים פשוטים. כשאת תתני לחברה פנקק שהכנת בשבילה כדי למלא לה את הנשמה בקשר עם הבורא, זה לא כמו פנקק שאת תתני למישהו שלא משתוקק לקשר עם הבורא. כי את והיא מחוברות קודם כל בנטייה הרוהנית, והפנקק הוא רק אמצעי גשמי כדי לחדש את התשוקה האלוקית בהברה. ואם על הפנקק הזה,
10: בעצם שאני עוזרת לה, אני עוזרת לכל האסיריה, נכון?
8: נכון.
10: אנחנו מתקדמים כולנו.
8: נכון, כי כולכם מקושרות. ואם על הפנקק, גם תוסיפי משפט שתעתיקי בכתב ידך, מתוך מאמר של הרבש, אז בכלל, נתת לה פנקק עם תבלין של אור העליון. בקיצור, שום דבר לא עוצר אותך, חוץ מהבלבלות הפנימיות שלך. תפקסי את עצמך על המטרה, מתוכה בתום לב, בפשטות, תחשבי איך את מחבקת ומעלה את החברה לקראת האור העליון, והכל יצא לך טוב.
6: בקיצור, אם תכיני פנקק כמו שצריך, הוא יצא לך סחוג.
10: סגור.
6: כן. אני חושב שאורן, אנחנו נעבור לחלק הבא.
8: בשמחה.
6: כן, אנחנו ממשיכים פשוט, זה לא עוברים לחלק הבא. אנחנו ממשיכים אל יום הייחוד שלנו, אנחנו רוצים ככה להיכנס אליו עם אווירה טובה, לכן הכנו את קליפ מספר 10, לשיר על נקודה קטנה שהיא בתוך הלב, שלקחנו גם מתוך אחד הכנסים שהיינו בו. זה יחמם לנו את הלב ויכין אותנו ישר אל החלק הבא שלנו. קליפ 10, בבקשה.

0: נקודה קטנה בתוך הלב. איזה יופי. אז את הנקודה הקטנה הזאת שבתוך הלב, אנחנו ניקח ביום האיחוד, וכבר מעכשיו בהכנה אליו, וננסה להכניס אותה למקור שלה, להחזיר אותה למקור שלה, לנשמת אדם הראשון. זה גם יהיה הנושא של השיעור שלנו שם בכנס שלנו, ביום האיחוד שלנו. ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה? אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד, כולנו ביחד. אנחנו נתרכז בתוך מעגלים. קודם כל, התא הראשוני שלנו. התא הראשוני שלנו זאת העשירייה. העשירייה שלנו הולכת מעכשיו, אם בשבוע שעבר התנענו, הודענו, שזה הולך להיות ולהתקיים, עכשיו העשירייה שלנו הולכת לבנות את יום האיחוד. אנחנו תכף נבין איך ומה. אנחנו הולכים לעבוד ביחד, כדי לבוא כעשירייה, כדי לבוא כגוף אחד, כאיש אחד, אל יום האיחוד. זה המעגל הראשון שלנו.
1: אני רוצה להתעכב על המעגל הזה. היה לנו לפני חודש, לא זוכר בדיוק מתי לי זה נראה, 1,000 שנה, כנס העשיריות. ובכנס העשיריות, הבורא נתן לנו מתנה להרגיש את האהבה בין החברים, שהיא משענת לאהבה שלו. ואני זוכר את השיעור שהיה לנו כאן אחרי הכנס, והחברים סיפרו דברים מאוד מרגשים, מאוד, והרגשנו שאנחנו על ענן, נכון? תעשו לי סימן עם הראש שאני ארגיש. כן, הרגשנו על ענן. הענן הזה הוא האמת, זה המציאות. המציאות זה להיות מחובקים בינינו ועם הבורא, חוץ מזה אין שום דבר, הכל פנטזיה. זה מה שנשאר מהקיום של האדם בעולם הזה. עוד גרם של התקרבות למצב החיבוק בינינו ועם הבורא. ואנחנו רוצים במעגל הכי פנימי של יום האיחוד להדש את האש הזאת שבתוך העשירייה שלנו, שהיא תבער, שהיא תהיה גדולה, כמו מדורה. ומתוך האש הזאת שנבעיר בינינו, נתקדם למעגל הבא.
0: ומהו המעגל הבא? המעגל הבא הוא שהעשירייה שלנו פוגשת את כלל החברים בקהילת הלומדים הישראלית. יהיו שם רוב החברים כבר בעשיריות, אבל יהיו גם חבר'ה צעירים שרק עכשיו נכנסו לקהילת הלומדים, הם עוד לא בעשירייה, אבל גם להם אנחנו נדאג, אנחנו נשים אותם בקבוצות, יהיו להם מדריכים, יעזרו להם לעשות את הפעילויות שיהיו בעשיריות, אבל הם פחות קהל היעד שיכין את הערב. מי שיכין את היום הזה, מי שיכין את היום הזה, זה אנחנו כולנו.
1: על המעגל הזה אני רוצה להוסיף. הקהילת לומדים שלנו זה דבר מאוד חשוב. תכלס בינינו זה העתיד של עם ישראל, פשוט. קהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם זה העתיד, התקווה שלנו, של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, של המדינה שלנו, של החיילים שמוסרים את נפשם בשבילנו. זה כדי שאנחנו נקים פה את האומה הרוחנית. כל בני האדם מחכים לזה, כולם צריכים את האור הזה העליון, ואנחנו יושבים על השיבר. אם אנחנו נתהדק בתוך כל העשירייה, ונצליח ליצור אש רוחנית שתמשוך אליה את כל הניצוצות האלה שיש בקרב האומה הישראלית, אנחנו נעשה את קהילת הלומדים שלנו, עם ישראל חי. חי רוחנית, מאיר, מחבק את כל האיברים שלו ומעלה אותם, מעלה. יהיה לנו פה אור. וכמו שכל החברים שלנו מכל העולם מרגישים שמפה יוצא אור, ככה כל הנבראים בכלל ירגישו. והכל ישתנה בכל רמה. מי שמתניע את התהליך זה אנחנו בקהילת הלומדים, פשוט. אנחנו זה הדור הבא של בני ברוך. אתם מאוד גדולים, חשובים ויקרים לבורא. לכן הוא הביא אתכם לכאן. כל אחד מאיתנו הוא כמו יהלום שהבורא קיבץ. ואף פעם זה לא בשבילנו. תראו מה הוא עשה עם הרב. לקח אותו מ-nowhere, הביא אותו לבני ברק, לרבש. מקצה העולם הביא אותו לרבש בבני ברק. בשביל מה? שיפתח דרך לאור העליון להיכנס לתוך הלב שלי ושלכם. ואנחנו נמצאים בדיוק באותו מקום. אנחנו חשובים לבורא לא פחות מערב. כל אחד וכל עשירייה. אם אנחנו נתעדק טוב בינינו, האור של הרב יוכל לעבור דרכנו ולהתפשט. לכל העם, לכל העולם. אז זה המעגל השני, מעבר לעשירייה הפרטית שלי, ליצור מעגל של אור עליון בתוך קהילת הלומדים הישראלית. המתהווה הולכת וצומחת.
0: והמעגל השלישי, שאותו אנחנו נפגוש כבר בשיעור שנלמד ביחד, הוא שאנחנו לוקחים את המעגל הראשון, העשירייה, יחד עם קהילת הלומדים, ומצטרפים אל כל הכלי העולמי. כל הכלי העולמי ביחד בשיעור, בכל יום שישי, מ-12 עד 1, יש לנו שיעור, רבים מכם נמצאים בו, של מבנה העולמות העליונים, וכל הכלי העולמי יכול לשאול שם שאלות, יכול להשתתף, וגם אנחנו שנהיה באולם, כמובן זה יהיה מאוד חגיגי, כי כולם גם יראו שאנחנו כולנו באולם, וזה יהיה שיעור מאוד מאוד נדיר ומיוחד. במקום שאורן ואני נשב באולפן ונשדר אותו, אנחנו נשב יחד איתכם, ואנחנו ממש נעביר את השיעור ביחד, בהרגשה של יחד, של עוצמה אדירה, ברוב עם הדרת מלך, ממש כך, ביחד עם כל הכלי העולמי, והפינאלי, הדובדבן שבקצפת יהיה, הסעודה שלנו המשותפת, לא רק עם הכלי העולמי, אלא גם יחד עם כל הקהילה של בני ברוך, שמגיעה מאות חברים וחברות, נשים, ילדים, מגיעים ביחד לסעודה גדולה, שהיא בעצם מבשרת את הכניסה שלנו אל השבת. והיא נמצאת, היא תקרה בין 2:30 ל-3:30 בצהריים. אז זה המסר שלנו. אנחנו באים ממעגלים קטנים, ממעגל קטן, אינטימי, תא בריא אחד, ועוד תא בריא ועוד תא בריא, מתאספים ומתאספים ומתאספים, עד שיוצאים ממש בגמר תיקון, לא פחות מזה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור אל השלב הבא של קצת יותר פרקטיקה, אחרי שהסברנו את המהלך הרוחני של הדבר. יושבים איתנו כאן שני האנשים החשובים ביותר שמארגנים. יונתן, בוא תשב לנו, אתה יכול לחצות את המצלמה אם זה בסדר.
1: כופף רק?
0: לא, לא, תחצה, הכל בסדר, מגיע לך. יונתן הוא איש התוכן של היום האיחוד שלנו, ואיתה הוא המנהל שלנו, אנחנו בכלל עושים מה שהוא אומר, רק זה נדמה שאנחנו פה, כן? והם יספרו לנו על הלוז שלנו ועל מה המשימות שהולכות להיות לנו. בבקשה.
2: בבקשה. טוב, אנחנו שמחים ומתרגשים, כי אנחנו הרבה מדברים על איך הולך להיות ומה הולך להיות, וההרגשה היא...
3: מיקרופון פתוח.
4: טוב. אנחנו מתרגשים, כי ממש אנחנו יוצרים פה דבר משותף, אנחנו באמת יוצרים את ה... את המדרגה הבאה, החיבור בינינו שאנחנו נבנה ביום איחוד, זה מה שהולך לחלחל לכל חלקי המציאות. זה התהליך, זה ההרגשה בתהליך הזה כבר בהכנה, ואנחנו רוצים להיות כלולים בזה ביחד. לכן אנחנו נדבר איך אנחנו עושים את זה, נדבר על הלוז ונדבר על איך אנחנו עושים את זה.
5: אני חושב שנתחיל דווקא איך אנחנו רוצים לעשות את זה, איך okay. אנחנו רוצים לעורר את ההרגשה הזאת. אז אנחנו רוצים דווקא ממש, כמו שגלעד ואורן הסבירו יפה מאוד, שלהתחיל מהקבוצה הקטנה האינטימית שלנו, העשירייה שלי, ואז לאט לאט איך להרחיב אותה. אז אנחנו רוצים דווקא לדבר, להתחיל בנקודה הזאת, הנקודה הכי פרטית, אישית, שיש לכל עשירייה ועשירייה. זה, כך אנחנו רוצים לפתוח את הכנס. להחיות את כל הכנס העשיריות, את כל המרקם, הקשר המיוחד שנוצר בינינו, לעורר אותו, ודווקא מנקודת הרגש המאוד מאוד חזקה הזאת, פה זוהי נקודת הפתיחה של הכנס. זוהי נקודת הפתיחה של יום האיחוד שלנו. לא סתם קוראים לזה יום איחוד. Okay? אנחנו לומדים ממש איך להשתמש בכוח של האיחוד הזה, איך להתאחד ואיתו לעבוד. וזה מה שאנחנו רוצים להתחיל את היום כך. ההתכנסות תהיה לנו עשירייה, אנחנו עדיין לא נגיד לכם איזה, שהיא תאסוף אותנו, את כולנו, את כל קהילת הלומדים בהתחלה, ואז אנחנו נעורר אחד את השני בתוך העשירייה. כל עשירייה ועשירייה יש לה אופי מיוחד, יש לה צבע מיוחד, יש לה זיכרונות, רגעים מיוחדים, שאנחנו בתוך העשירייה, אני יודע בתוך העשירייה שלי, איך העשירייה שלי עוד יותר, ביחד אנחנו יודעים איך לעורר את עצמנו. מה נותן לנו גדלות, מה ממלא אותנו בשמחה, מה ממלא אותנו בביטחון, מה מעורר אותנו באמת לראות כל שנייה את גדלות המטרה. וזה הייחודיות שהבורא סידר לכל העשירייה. וזה השלב הראשון. אנחנו רוצים שכל עשירייה תשלוף את הפתקים, תשלוף את הכלים הכי טובים שלה, ולהשתמש עם המקסימום מכשירים, העיקר שלהתחיל את הכנס, ותעורר את עצמה, שכמו שהיה בשיא של כנס העשיריות, זאת תהיה נקודת הפתיחה שלנו ביום הזה.
4: זאת אומרת שבפועל מה שהולך להיות, שהכנס מתחיל מישיבת חברים, שישיבת החברים הזאת, מי בונה? אתם. אנחנו נתחיל ככה מאיזה 10 דקות של חום כזה כללי, ואז כל הסירייה והסירייה היא תעבור את ישיבת החברים שאותה הסירייה הכינה לעצמה. לכן, מעכשיו ועד הכנס, אנחנו בסיריות אחראים על לבנות את הישיבת החברים הזאת. כמו שאנחנו מבינים שנכון להכין את עצמנו בתוך הסירייה, להיכנס בחום פנימי, בפתיחת הלב הכי חזקה שיש לכל היום ייחוד הזה שלנו. אז אנחנו הולכים לעבוד על זה עכשיו, וזו משימה שיוצאת בעצם מהשיעור הזה, לכל אחת מהסיריות, לבנות לעצמה את ישיבת החברים, שמתי תבצעו אותה? בפתיחת היום האיחוד. הפעולה הראשונה ביום האיחוד יהיה שאנחנו ניכנס לכזאת ישיבת חברים, שכל הסירייה תעשה חימום כזה, שעל בטוח נכנסים בכל הכוח לכנס.
5: זאת אומרת שתעשו ניגון קטן, איזשהו ציטוט ככה שכולם אוהבים, איזושהי שאלת סדנה מחברת, מרגשת, שפותחת את הלב, ממש לייצר את הניצוץ, תדליקו, תציטו ביניכם את הרגשת החיבור. זו משימה לא קלה, זה נשמע קל, אבל זו משימה סופר חשובה, והיא ממש תקרין על הצלחת כל המייחוד שלנו. אז לכן אנחנו מבקשים שלא לראות את זה בעוד עוד משימה שקיבלנו. זו ממש משימה מאוד מאוד חשובה, וממנה אנחנו נתפתח מאוד. איך לעורר את עצמנו?
4: אז זה הדבר הראשון שאנחנו מכינים לכנס, וזה המעגל, כמו שדיברנו, שאנחנו עובדים בכמה מעגלים, זה המעגל הראשון, האינטימי שלנו, של העשירייה, שבו אנחנו מתמקדים בשביל לעשות את ההכנה הכי טובה לכנס. אחרי זה, אנחנו עוברים להכנה במעגל יותר רחב. כל הסירייה מקבלת עוד אתגר, שזה להכין משהו לכל הקבוצה הכללית שלנו, לכל הקהילת הסיריות שלנו בעצם. אנחנו כסירייה אחראים על כל אחד ואחת מהחברים בקהילת הלומדים, שהלב שלהם יהיה מוכן ויהיה אש בוערת בתוך הכנס הסיריות הזה. אז מה זה אומר? מה אנחנו עושים?
5: יש 3 אופציות. לפני הכנס, בכניסה לכנס, ותוך כדי הכנס. לפני הכנס, זה עכשיו, מעכשיו, עד יום שישי, ב9 בבוקר, יש מלא זמן. מלא מלא אופציות יכולים למלא את הזמן הזה. זה יכול להיות שאנחנו כעשירייה נעשה איזה קליפ. יכול להיות שאנחנו כעשירייה נכתוב איגרת לכל קהילת הלומדים ונשלח את זה. ואנחנו נפיץ את זה בוואטסאפ לכולם. יכול להיות שתעשו איזה גלויה יפה, או כל מה שעולה על רוחכם, אני רק נותן דוגמאות, בטוח שאתם תפרחו עם רעיונות הרבה יותר טובים.
6: אולי פנקק ממולא בסחוג.
5: זה קצת קשה וירטואלית, אבל זה יכול להיות, הנה, פנקק ממולא בסחוג, זה יכול להיות כשמגיעים לכנס. נגיד איזה מתנה. אני זוכר שכולנו התרגשנו שכן, שהגיעה מהולנד, היא עשתה את הכרטיסיות האלה, לי יש איזה 6-7 בבית, ו... לכולנו יש, אני בטוח, וזה הנה מתנה קטנה שבאנו, קיבלנו, זה, אין לה, זה נייר, זה עץ, זה טעית, אין שם כלום, עם צבע, אבל זה מלא רגש. אז זה אופציה שנייה, להביא איזשהו שי קטן, איזה, לא יודע אם שוקולד, אבל איזשהו משהו שיהיה בו כוונה. זה מה שחשוב, תעשו איזשהו מתנה קטנה שיש מאחורי הכוונה. ואופציה שלישית, יש לנו הפסקה. במהלך הכנס, שבה בהפסקה הזאת, הפסקה ארוכה, מ-11:15 עד 11:45, חצי שעה, משהו מאוד ארוך. אז בהפסקה הזאת יהיה לנו דוכנים, שיהיה דוכן של כוח אדם, מי שרוצה להשתתף בהפצה, יהיה דוכן ספרים, כל החברים החדשים שלנו יקבלו ספרים במתנה. זוכרים שאתם קיבלתם ספרים בסמסטר ב' אי שם במזמן?
4: יהיה חולצות גם, לא? אפשר לקנות חולצות?
5: אפשר, כן, נארגן חולצות כנס, ממש נעשה כזה. ויש אפשרות נוספת, כמו שעשינו בכנסים הקודמים, דוכני השפעה. לעשות דוכן, 2-3, של 4, כמה שצריך, 10, כן? שהפעלות שתעשו, לטובת החברים והחברות שיהיו בהפסקה. להפוך את ההפסקה לפעילה.
4: בקצרה, שלוש אופציות. אפשר לעשות פעולה להכנה, להכנה של כולנו לכנס, דרך הוואטסאפ או דרך כל מיני רעיונות אחרים שאתם תחשבו מה שאתם רוצים, משהו שיחמם את הלבבות של כולם.
5: או בשיעור. שיעור שני, שיעור רביעי.
4: כן, מה אנחנו? אנחנו קטנים, יש לנו רעיונות כאלה, אתם בטוח תחשבו, תעבדו ביחד, יהיה לכם רעיונות, חבל על הזמן איך לחמם את הלבבות של כולנו. אז אופציה אחת זה בהכנה. אופציה שנייה, קבלת הפנים של הכנס, לקבל את החברים, איזה מתנה יפה, כל מתנה שעולה על רוחכם. אופציה שלישית, בתוך הכנס עצמו, הפסקה, אנחנו הופכים אותה להפסקה פעילה של השפעה. כל רעיון שיהיה לכם, דברו איתנו, גם אם הרעיון חצי מבושל, דברו איתנו דרך המדריכים, מדריכים יפנו אלינו, אפילו ניפגש איתכם, נבין ביחד איך עושים את זה, נלטש את זה, שזה יהיה בצורה הכי טובה כמו שאתם רוצים.
5: כן, זה נקודה חשובה. כל התקשורת איתנו, דרך המדריכים. אנחנו, יש לנו, כמו שאתם מבינים, יש הרבה עשיריות, יש הרבה משימות, יש הרבה תוכן, ולכן אנחנו מאוד נרצה שאתם, דרך המדריכים, הם כבר ידעו לפנות אותה, לפנות אלינו, יתפסו אותנו אחרי שיעור, יתפסו אותנו פה, יתפסו אותנו שם, ונדאג שיהיה משהו מדהים. עוד משהו?
4: אני חושב שזהו בגדול.
0: אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, זה נפלא, ואני חושב שגם ביום רביעי הבא, שזה יהיה ממש יומיים לפני הכנס, לפני יום האיחוד שלנו, אפשר יהיה לחלוק חלק מהמתנות שאנחנו מכינים כהכנה, לדבר על מה יש שם, כי אנחנו לא באמת רוצים הפתעה, נבוא ואיתם משהו שלא חשבנו עליו, אלא אפשר לחלוק ולשתף ולעודד ולרומם, להעלות את המצב רוח המטרתי של העשיריות אחת של השנייה. אז זה כבר יכול להיות דבר נפלא. ודבר שני, לא שמענו את הלוז. אנחנו מגיעים בתשע בבוקר למרכז פתח תקווה,
5: נכון,
0: למרכז בפתח תקווה, ברחוב הרבה 12 פתח תקווה. זה בתשע בבוקר. מה קורה משם עד 3:30?
5: משם עד 3:30 אתה מושך המאור המחזיר למוטב. וזה שאתה בוחר כל פריים וכל שנייה בסביבה יותר טובה. וזה מה שילווה את כל הכנס שלנו. אז נכון שהכנס יתחיל עם סעודה וארוחת בוקר ומינגלינג של כולנו ביחד,
0: בופה יפה. זה בתשע.
5: זה בתשע. ואחרי זה בתשע וחצי תהיה את הישיבת חברים שלנו, של העשיריות, שככה נתחיל לעורר. מ-10?
4: מ-10 יש לנו הפתעה. אנחנו כבר מגלים את ההפתעה, אמרת שאנחנו בלי הפתעות.
5: אמרנו אין הפתעות ברוך.
4: אין הפתעות יותר מדי. אז יש לנו הרצאת אורח, אורח שאנחנו רובנו מכירים אותו, חבר שלנו יקר, דני וייצפלד, יעשה לנו הרצאה, סיפור מאוד מאוד מיוחד ורגשי שיגע בכולנו, סיפור החיים שלו בעצם עם השתלבות עם חוכמת הקבלה, השתלבות עם המוזיקה הקבלית, עם ההשפעה של המורים שלנו, את כל זה ממש נחווה דרך דני על בשרנו. לאחר מכן יהיה לנו סדנאות חיבור שיכניסו אותנו פנימה, גם דרך הנקודה שבלב של דני לנקודה שבלב שבכל אחת מאיתנו, ואיך הן מתמזגות בדיוק במרכז המעגל.
5: שם נגדיר את זה אפילו, זו בניית הסביבה שלנו. זה לקחת בעצם את המחנה משותף, שכולנו נרגיש אותו, ולבנות את קהילת הלומדים שלנו, את הקור, את היסוד של קהילת הלומדים. לא לפחד. אנחנו הולכים לפתוח את הלבבות אחד לשני, אנחנו הולכים להתחייב אחד כלפי השני, ואנחנו הולכים לקחת את הדבר המדהים החדש הזה קדימה.
4: אחרי זה תהיה לנו הפסקה, שנוכל לנשום קצת אוויר, ויחד עם האוויר נוכל להתרענן מהמתנות שהעשיריות הכינו לנו, הפסקה פעילה מלאה בהשפעה שכל אחת מהעשיריות תכין לנו.
0: רגע, למי שלא היה אף פעם בכנס לפני כן, מה זה הפסקה פעילה? מה זה מושג? הפסקה זה אני יודע, אני הולך, אם אני מעשן סיגריה, אני הולך לעשן, אם אני...
4: אז עדיין אתה יכול לעשן סיגריה, עדיין אתה יכול ללכת
0: לשירותים. אבל מה זה הפסקה פעילה?
4: אין בעיה, יחד עם זה, אם אתה רוצה, מחכים לך חברים וחברות, עשיריות, בכל מיני עמדות כאלה דוכנים, עם כל מיני מתנות מיוחדות שהם הכינו, שמי שרוצה לפי רצונך אתה יכול לבוא ולטעום, יכול לבוא ולהשתתף, יכול לבוא ולהתקלל ולקבל דרך ההפסקה תוספת של חיבור מאוד מאוד חזקה ובלתי אמצעית.
5: סתם היו, אני זוכר כל מיני כאלה שהשאירו לנו רושם, הגיעו חברים מטורקיה והכינו קפה טורקי לכולם. אני זוכר, היה איזושהי עשירייה אחת שעשתה, וכולם התחפשו לליצנים, ועשו צחוקים ושרו שירים.
0: וואו, איזה רעיון יפה.
5: רעיון יפה, נכון?
0: כן, כן.
5: אני זוכר, הייתה עשירייה אחת שעשתה שאלון, עם שאלות, מה זה דברש כד, כל מיני מושגים כאלה, עם כל מיני יחידות, מבחנים אמריקאים. אם אתה רוצה, תמיד יש את האופציה, על מה להלביש כוונה.
0: להעלות מצב רוח.
5: דוח, כדי מצב רוח.
0: ואחרי זה יש שיעור מ-12 עד 1?
5: לא, יש הכנה.
0: הכנה, אוקיי, כן.
4: הכנה לשיעור שתעביר לנו אחת מהעשיריות שלנו בקהילת הלומדים. ניכנס.
5: זה אפשר להגיד, זאת תהיה עשירה שעכשיו היא עוברת את קורס העשיריות. וזאת תהיה עשירה שמשם...
0: מאלה שהצטרפו אלינו אחרי קורס העשיריות לפורום הזה.
5: בסיום הקורס העשיריות, להערכתנו, הצטרפו 3 עשיריות לקהילת העשיריות שלנו. אז אחת העשיריות היא תעביר לנו את ההכנה, ואז יהיה את השיעור. על מה יהיה השיעור?
0: נשמת אדם הראשון, אמרנו אין סודות, כבר אמרנו את זה. כן? אבל לא סתם, איך היא נשברה, ואיך היא מתקנת, ולמה אנחנו כל הזמן מדברים על חיבור בכלל, חיבור, חיבור, חיבור. למה? מה אנחנו... כן? אז...
4: נבין את הסודות.
5: נשמת אדם הראשון, אז זה בדיוק לבנות אותה מחדש, שזה מה שאנחנו מדברים על כל הכנס. לבנות את העשירייה, לבנות את הקבוצה, לבנות את הקהילה. ואחרי השיעור?
4: אחרי השיעור תהיה לנו מליאה מאוד מאוד מיוחדת, שאותו דבר שלמדנו בשיעור נשמת אדם הראשון, את החיבור שלה, אנחנו הולכים להרגיש את זה במליאה הזאת בפועל בינינו. נרגיש את התוצאות של כל מה שעברנו על הכנס, במליאה מאוד חמה, מיוחדת, שנעשה אנחנו, קהילת הלומדים, ונרגיש בדיוק את המצב הזה, איך אנחנו פה הפכנו עכשיו לאותו הרכב של אותה הנשמה שלמה. נרגיש
5: אני,
4: את זה?
5: אני רואה את הנקודה הזאת כמו פתיחת הלב וההכנה הרגשית שלנו כלפי המפגש עם הקהילה של בני ברוך, עם כל הכלי העולמי בסעודה. כי אחרי הכל סעודה זה מקום מאוד נחמד וחביב. ויש תמיד אוכל טעים. ויש איזושהי כוסית וויסקי קטנה או כוסית יין קטנה שעוזרת ללב עוד קצת להיפתח. אז אם אנחנו נעשה את המאמץ מראש, וואי, איזה סעודה זאת תהיה. הטובה ביותר.
4: ממש ככה.
0: יפה. כל החבילה הזאת, כל הדבר הזה, ישלח, נכון? אנשים לא צריכים לזכור עכשיו את כל הלוז הזה. אז יהיה להם אותו. יופי. אז אנחנו ראינו קודם ש-H3, הרמתם סימן שאלה, מי זה שם? מי? תרן? מי רצה לשאול שאלה? כבר לא? זהו? נגמר? בסדר. אז אנחנו נשאל אתכם שאלה עכשיו, ממש בקצרה, יהיה לנו... 4 דקות לדון בנושא הזה. מה יחשב בעבורי יום איחוד מוצלח? אחרי כל מה ששמענו עכשיו, כל הלוז שלנו וההכנות שלנו ושתי משימות, כן? אמרנו שתהיה לנו שתי משימות. אחת, להכין את עצמנו לרבע שעה של ישיבת חברים בעשירייה בזמן יום האיחוד. זה יהיה ממש בתחילת יום האיחוד. והשנייה, לבחור לעשות איזושהי מתנה או להכנה או להפסקה הפעילה או מתנה לבעיה כנס, חוץ משתי המשימות האלה, מה יחשב בעיניי בעבורי ליום איחוד מוצלח? בבקשה, 4 דקות.
7: רואים אתכם, שומעים אתכם, רוצים אתכם, מתקללים אתכם, אז בואו נכבד את זה.
8: אני אתחיל, קודם כל אשמח שכולנו ביחד נגיע לפתח תקווה. אנחנו כבר החלטנו מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו מתכוונים לרקוד ולשיר ביחד כפי שאנחנו מסיימים כל מפגש הפיזי שלנו, ואני חושב שזה יהיה ביטוי הכי נאמן לחיבור האדיר שיש ביניהם. אז אני אשמח אם זה יצא לפועל ונהיה כמה שיותר חברים בכנס. לחיים, אמיר, בבקשה.
9: אני חושב שהכנס הזה שנתאחד כעוד שלב בעשירייה, ואני חושב שמה שחשוב זה באמת כחלק מעוד עשיריות, שנרגיש את הקשר של אותה עבודה שאנחנו עושים בעשירייה, שיש עוד קשר לעוד קבוצות, שנעשית בעצם אותה עבודה ואותה מטרה, ושעל באמת, כמו שההתקללות שלנו בתור פרטים בעשירייה מחזק את כל פרט, ככה שנתחזק כעשירייה ונחזק את העשיריות שאיתנו בכנס. מיכאל.
10: כן, לגמרי. אם אנחנו נתקרב עוד קצת, בתור בכל אחד ואחד, וגם בתור הסירייה, זה באמת יום איחוד מוצלח. כי כל פעם שאנחנו מתקרבים עוד קצת, אנחנו גם מתקרבים לבורא. ולא נשכח מזה, וזה נשמע באמת כמו כנס, אפילו לא כמו מיני כנס, זה נשמע כנס אמיתי, ואנחנו כאילו משתתפים שם, וממש בקשה לבורא, שבאמת יעזור לכל אחד להגיע, ונוכל באמת עוד קצת להתקרב לחיים. יוסף.
11: כן. כן, חברים גדולים. איזה יופי. כל הכבוד לכם. היום על העוצמה הזאת. ובכלל, אתם צריכים לדעת שתלמדו מאלכס. מסכים פתוחים. איזה עוצמה. זה מצב אדיר. רואים אתכם שם בכל הכלי. ואלכס הוא הדוגמה הכי יפה לזה. וכל הכבוד לך, אלכס. אני ממש גאה בך. לכן, כי הוא עשה התגברות, הוא עשה מאמץ, ואתם כולכם יחד עוזרים להיות כיחידה אחת. זה מה שחשוב. אתם כיחידה אחת, ויש לכם פוטנציאל אדיר להצליח בדבר הזה. וגאווה. גאווה, וגם כל הכלי ראה אתכם. גאווה גדולה. ואני סומך עליכם מאוד. לחיים, אדוארד, בוקר טוב. לא חשוב. אלכס, תדבר איתנו, אלכס.
12: אני חושב גם, אם כולם יגיעו, זה בהתנה באמת. בשבילנו שזה, כולם יהיו, נרגיש לכת את כל החברים ככה שגבלו הרבה זמן מהכנס.
1: טוב חברים, אנחנו רוצים להוסיף לעצמנו עוד מנה של אור עליון, אז בואו נראה את הרב שלנו עם קליפ מספר 3, נתחבר בינינו ואליו. קליפ 3.
13: אם אני בעצמי משתמש במה שנמצא מחוץ לי, אני משתמש בזה בצורה אגואיסטית. אם יש איזושהי מציאות שמחוץ לי ש נמשך לאותה מטרה כמוני, אז מתעוררים בנשמה שלי, שזה כל הרצונות שמחוצה לי, אותם הנטיות כמו שבי, ואז אני מתחיל לעבוד עם הכלים החיצוניים האלה, עם כלים של הנשמה שלי, שזה נקרא חברים. ולכן רק מכאן אפשר אולי להבין שממש הקבוצה זה הנשמה, זה מקום איפה שאני מגלה את הבורא, איפה הפנימיות שלי, איפה החיים הרוחניים שלי, שמתוך כל המציאות חיצונה מסדרים לי האורות כאלו כוחות שנקראים קבוצה, שהם הכי קרובים לנקודה שבלב שלי, שנמצאת בתוך הגוף, בתוך האגו שלי, ואז אני יכול למצוא קשר מנקודה שבלב שבתוך הגוף שלי, עם הנשמה שמחוץ עלי, וכך להתחיל לקנות את אותם הכלים. לכן, קנה לך חבר, זה על ידי זה שאני מוותר על האגו שלי, על רצון לקבל שלי, על ידי מתנות, על ידי כל מיני פעולות. אין? אני קונה את הכלים החיצוניים שלי. וכך, עד שמשקיע. מכאן אנחנו יכולים להבין את העניין ההגיעה, שאני מתייגע מתוך הרצון לקבל שלי, עם הנקודה שבלב, כדי להתקשר לכלים האלו חיצוניים כדי להעביר את עצמי לשם כמה שאפשר, וכך עד שכולי רוצה מילוי בכלים החיצוניים האלו במקום הכלים הפנימיים הטבעיים האגואיסטיים.
0: כן, הרב ממש נתן לנו הנחיה איך להיכנס, לצלול לתוך הכנס. הוא אמר לנו, קנה לך חבר על ידי זה שאני מוותר על האגו שלי, על הרצון לקבל שלי, על ידי מתנות, על ידי כל מיני פעולות, אני קונה את הכלים החיצוניים שלי. וכך עד שמשקיע. כדי להתקשר לכלים החיצוניים האלה, כדי להעביר את עצמי לשם כמה שאפשר. אז גם אנחנו רוצים לעבור לשם כמה שאפשר, אז אנחנו פשוט נעשה מה שהרב מייעץ לנו. ובאמת יצאנו היום עם שתי משימות פשוטות, נכון? אחת של הסירייה, אחת להכין לעצמנו רבע שעה של ישיבת חברים, שתהיה בתחילת המפגש שלנו, בתחילת יום האיחוד, והשנייה להכין משהו, איזשהו משהו שאנחנו רוצים לתת לחברה בהכנה, בהפסקה הפעילה, משהו לבעי הכנס, שתי משימות, נעשה ונשמע, פשוט נעשה אותם, ומתוך זה נרגיש איך זה פועל עלינו, עצם זה שאנחנו עושים וחושבים החוצה, לא על עצמנו, חושבים החוצה. אז אנחנו שמענו שרונית שי רוצה לתת לנו עוד משהו, עוד איזשהו מידע, נכון רונית?
1: באומן אינפו.
0: באינפו, באומן אינפו.

0: יחד בשיעור. ועכשיו לקראת יום האיחוד יש לנו בשבילכם את הלינק הלחיץ שלנו, אם בבקשה בשידור תעלו, הנה אתם רואים על המסך, אתם כבר יכולים להתחיל את הכנס בהרשמה ליום האיחוד, לוחצים, מתחברים ונרשמים, ואנחנו יחד מתקללים בכנס. אז לחיים ולהתראות, ערב טוב.
1: כן, איתי.
2: כן. של יום האיחוד? הנה. למה אני רוצה להראות את השקופית הזאת? כי השקופית הזאת נעשתה על ידי חבר מקהילת הלומדים, והוא ככה נתן את מהניסיון ומהידע שיש לו. הנה, זה עוד דוגמה לעוד מתנה לתת לחברה. בהשקעה שלו האישית, הוא אפילו לא נמצא עכשיו בשיעור, כי הוא בשיעור של הקורס הסיריות. ככה, הנה עוד דוגמה לעוד מתנה, איך אפשר לתת מתנה בחזרה לחברה. מה שרציתי עוד להוסיף זה רק נקודה קטנה לגבי מה שרונית הסבירה. אני בימים האחרונים ככה מסתכל בחדרים, כמה חברים וכמה חברות מתחברים לשיעורי הבוקר, ואז אני רואה שב-H1 מתחברים שלושה אנשים, וב-H2 מתחבר בן אדם אחד וניר המדריך גם כן איתו, וב-H3 גם כן מדריך עם עוד חבר אחד או שניים. ואז הבנתי שאנחנו צריכים בקהילת הלומדים ברוב עם הדרת מלך. בואו נגדיר חדר אחד של גברים וחדר אחד של נשים, שהוא החדר שאליו אנחנו מגיעים בדיפולט. אני מגיע לשיעור בוקר, אני נכנס ל-H100. אשתי מגיעה לשיעור בוקר, היא מתחברת ל-WH100. כך אנחנו בתוך הקהילה שלנו נתחיל לחמם ולהכיר אחד את השני יותר על בסיס שיעור הבוקר. וזה דבר מבורך, להתחבר סביב שיעור הבוקר, אין דבר יותר גבוה מזה במציאות. אז זו ההמלצה שלנו מהיום, אל תתחברו ל-H1, H2, H3, חברו ל-H100, חברו ל-WH100, ואז גם כן, כשתהיו 4-5 חברים, יראו אתכם על המסכים, תוכלו לשאול שאלות, תוכלו להיכנס לתוך בני ברוך כקהילת הלומדים. אז אנחנו ממתינים לראות אתכם מחר, ממחר, מי שמתחבר, ב-H100 ו-WH100.
1: תודה איתי ויונתן ורונית, ותודה לכם חברים יקרים שהייתם איתנו בשיעור היום. היום אנחנו לא יוצאים ככה עם ידיים, כן, פסוקות לצד, למדנו משהו. היום אנחנו יוצאים ככה, יש לנו משימה, אנחנו כבר מתכוננים ליום האיחוד, ובדיוק בעוד שבוע, ביום רביעי הבא, אנחנו נשמח לשמוע איך אתם מתכוננים. קצת לשמוע, לקבל טעימות, להתקבל התפעלויות ממה שהכנו במהלך השבוע. אז אנחנו נסיים בשיר, יאללה כנס.
3: אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמצים גדולים כדי להתחבר יחד, מפני שאנחנו כבר יחד.